Abi amatu marian har yalla demba job galarba ma taxe sek ñeema ndjay nu yalla bëgge nañu baye ndata yalla di malik fal malik sen mbayum dekk suuf bo deme janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen.